0: قويوب شينجاڭنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات يولى ئۈستىدە پائال ئىزدىنىش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. ئاپتونوم رايون چوڭ تىپتىكى كۆمۈر تەمىناتى كاپالەت باھاسى، نېفىت، تەبىئىي گاز ئېلىش، پىششىقلاش، ساقلاش باھاسى، كۆمۈردىن ماي، گاز ئېلىش، ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى قۇرۇلۇشى ۋە تېخنىكا زاپىسى باھاسى، پاكىز ئېنېرگىيە ئېچىش ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش باھاسى قاتارلىق ئېنېرگىيە كاپالەت باھاسى قۇرۇلۇشىنى كۈچەپ ئالغا سۈرۈپ، ئېنېرگىيە كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇلۇشىغا مۇلازىمەت قىلىشنى تېخىمۇ ئىشەنچلىك شىنجاڭ ئېنېرگىيە كاپالىتىگە ئىگە قىلماقتا.
1: ئەمدى 15-5 يىلنى ياخشى باشلاپ، يېڭى مۇساپىدە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرلىرى گاۋمىڭخۇي، تاڭ شۈچيەن خەۋەر قىلىدۇ. شىنجاڭ قاتناشقا مەبلەغ سېلىش گۇرۇھى چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان قاتناش ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنىڭ سۈرئىتىنى تېزلىتىپ سۈپىتىنى ئۆستۈردى. بىرىنچى ئايدىن 7 ئايغىچە گۇرۇھنىڭ تىجارەت كىرىمى 15,434,000,000 يۈەنگە، پايدا ئومۇمىي سوممىسى 753,000,000 يۈەنگە، تۇراقلىق مۆلۈك سېلىنمىسى 20,122,000,000 يۈەنگە يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 39.5% تاشتى. نۆۋەتتە دۆلەت يولى 218-لىنىيەسى نارات بالغۇنتاي تاشيول تۈرى تېز ئالغا سۈرۈلمەكتە. تۈرنىڭ بىرىنچى توختام بۆلىكى قۇرۇلۇش مەيدانىدا قارىماي ياتقۇزۇش، تونېل قۇرۇلۇشى، يول ئۇل قوشۇمچە قۇرۇلۇشى ماس قەدەمدە ئېلىپ بېرىلماقتا. بىرىنچى توختام بۆلىكىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 12.8 كىلومېتىر بولۇپ، كۆۋرۈك تونېل بۇنىڭ 77%-نى ئىگىلەيدۇ. بىرىنچى توختام بۆلىكى تۈرنىڭ مۇئاۋىن دىرېكتورى گاۋ لىلى مۇخبىرغا نۆۋەتتە قۇرۇلۇشنىڭ 95% تاماملانغانلىقىنى ئېيتىپ بۇنداق دېدى: يول يۈزىگە قارماي ياتقۇزۇۋاتىمىز. نارات بىرىنچى نومۇرلۇق، ئىككىنچى نومۇرلۇق تونېل تەشمىسى ئىچىدىكى يول يۈزى، ماشىنا ئېلېكتىر، قوشۇمچە ئەسلىھەلەرنى ماس قەدەمدە جىددىي ئالغا سۈرۈپ، يول ئۇلۇق قوشۇمچە قۇرۇلۇشلىرىنى كۆپ نۇقتىدىن ئېلىپ بېرىۋاتىمىز. تۈرۈپ-تۈپ قاتناش باشلانغاندىن كېيىن نارات بالغۇنتاي ئوتتۇرىسىدىكى ئاپتوموبىللىق قاتناش ۋاقتى 5 سائەتتىن 2 سائەتتىن كۆپرەك ۋاقىتقا قىسقىرايدۇ. نارات بالغۇنتاي تاشيول تۈرىنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئالغا سىلجىتىلىشى شىنجاڭ قاتناشقا مەبلەغ سېلىش گۇرۇھىنىڭ بۇ يىل ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشتا سۈرئەتنى تېزلىتىپ ئۈنۈمنى ئاشۇرغانلىقىنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. بىرىنچى ئايدىن 7 ئايغىچە قاتناشقا مەبلەغ سېلىش گۇرۇھى نۇقتىلىق تاشيول تۈر قۇرۇلۇشلىرىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئالغا سىلجىتىش بىلەن بىللە يول ئاسراش، مۇلازىمەت رايونىنىڭ سۈپىتى، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، ئەسلىھەلەرنى خەلققە قولايلاشتۇرۇپ ئۆزگەرتىش قاتارلىق خەلق تۇرمۇشى قۇرۇلۇشلىرىنى پۇختا قانات يايدۇردى. 698 كىلومېتىر يول يۈزىنى ئاسراپ يىللىق ۋەزىپىنىڭ 93%-نى تاماملىدى. توك قاچىلاش ئورنىدىن 56-نى، ئېغىر تىپتىكى يۈك ئاپتوموبىلغا پەۋقۇلئاددە تېز توك قاچىلاش پونكىتىدىن 10-نى كۆپەيتتى. 41 مۇلازىمەت رايونىدىكى 608 ماتونى ياشانغانلارغا لايىقلاشتۇرۇپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ ئۆزگەرتتى. توقسۇ، تۈرگۈن قاتارلىق 5 مۇلازىمەت رايونىدا شوپۇرلار ئائىلىسىدىن 10-نى سېلىپ، يىللىق ۋەزىپىنىڭ 63%-نى تاماملاپ، يول تورىنىڭ قاتناش سۈپىتى ۋە شوپۇرلارنىڭ سەپەرگە چىقىش تەسىراتىنى ھەر تەرەپلىمە ئۆستۈردى. شىنجاڭ قاتناشقا مەبلەغ سېلىش گۇرۇھى كارخانا تەرەققىيات ئىسلاھات بۆلۈمىنىڭ باشلىقى مۇ خەيفىڭ گۇرۇھنىڭ پۈتۈن يىللىق نىشانىغا چىڭ قادىلىپ، تۈر قۇرۇلۇشتا پۈتۈن كۈچ بىلەن ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، يول تورى مۇلازىمەتنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاقىل قاتناش سىستېمىسىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ بۇنداق دېدى: ئۈچىنچى پەسىللىك قۇرۇلۇش قىلىش ئالتۇن مەزگىلىنى چىڭ تۇتۇپ، دۆلەت يولى 3033-لىنىيەسى كۈيتۈن مايتاغ كۇچاتاش يولى، دۆلەت يولى 218-لىنىيەسى نارات بالغۇنتاي تاشيولى قۇرۇلۇشنىڭ يوشۇرۇن ئىقتىدارىنى چوڭقۇر قېزىپ، تېخىمۇ كۆپ ئەمەلىي خىزمەت مىقدارىنى تاماملاش بىلەن بىرگە، يېڭىدىن قاتناش باشلانغان يول بۆلىكىنىڭ تىجارەت كاپالىتىنى ياخشى ئىشلەپ، بىر مۇلازىمەت رايونىدىكى ئاقىل باشقۇرۇش سۇپىسىنى ئىشقا كىرىشتۈرۈپ، 12 مۇلازىمەت رايونىنى رەقەملەشتۈرۈپ ئۆزگەرتىپ ۋە ئېشىپ قالغان توكلۇغۇ قۇرۇلۇشنى ئېلىپ بېرىپ، ئاچال، يەنجى باش تېيىملىق مۇلازىمەت رايونى ھەمدە 8 شوپۇرلار ئائىلىسى قۇرۇلۇشنى ئالغا سۈرۈپ، يول تورىنىڭ قاتناش ئۈنۈمى ۋە خەلققە قولاي مۇلازىمەت سەۋىيەسىنى ئۆستۈرىمىز.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى لىۋ كەي خەۋەر قىلىدۇ: Шинжаңда юрек мең қан томырдегі метаболизм созылмы кесәлікіні рақамлаштырып, әқли ұқтыдарлаштырып башқұрыш техникісіні топлаш вән бен төән білән ярлик маслышып, алдыны иліш давалаш, еңі системі құрылышы, әмдә үлгі көрістіп кен айтыштыры да 8-інч айның 22-інч күні Үрімчі шәһірді іш башланды. Бұл Шинжаңның сәхия сағламлық сахасы тұнжы қетін башламчы болып үстігі алған дөләтнің пән техника мұхим мәқсус түрі. Бұл түр бойыл 3-інч айда дөләтнің рак кесілі, юрек, мені қантымыр кесәлікі, нәпәс елі вә метаболизм характерлік кесәліклерінің алдын еліш, давалаш тәтқиқаты жәттікі мұхим мәқсус түр қатарғы кіргізішкі тәстіқланды. Бұл түрді Аптаным райлық қалық тұқтырханысы башламчы болып, Шинжан Тебей Дашу, Шиханзы Дашу, Бейджин Дашу, Джонго кеселіклердің алдыны еліш тізгілләш мәркізі қатарлық 10 орын білән бірлішіп, өткелге ортақ ұжым қылыды. Бұл түрінің құрылышы вә елғы қойылышы Шинжанда үрек мен қан томырдегі метаболизм созылмы кеселікінің алдыны еліш давалаш жәтікі дайырыс кән құлыш. Асаси қатлам давалаш байлықы етерлік болмаслық қатарлық амыларының тәсірді. Амының давалыныш тәннәрхи бір қадар юқыры. Докторхандын чыққандын кейін, ұда пәрвиш қылышны әмәлейләштіріш тәс болыштек реал әхвал сақланмақты. Шындақла, бен төмілін ярліктіке давалаш сәхия системісі му байлықны жайлаштырыш, үшір жәетті өз ара равалаштырыш, маслиш башқұрыш қатарлық жәетлердіке чәкілімілергі дұш кәлмәкті. Бірақ Шинжаңда ұда 10 ел елғы қойылған омуми қалық саламетлік тәкшүртіштүрі созылмы кеселік қауіп қатырыны алдын мөлчәрләш вә әқли ұқтыдарлық тасқап тәкшүрішіні пұқта салық мәлімат асасы білән тәмінләйді. Аптаным райлық қалық тұқтырханысының башлықы яңы иінің тоныштырып мұндақтыды. Өз алдымызғы контрол қылалайдыған Тяншан Юэкан чоң моделі вә мәмлекет бойынша тұнжи өлкі дәрежелік давалыш жәтіке ішәнчілік саллық мәлімат бошлықығы тайынып, көп мәнбәлік сағламлық саллық мәліматларыны юғырыш қиын болыш. Бен төән білән ярлікнің ұшыр системесі жәтті юғыры сыжылықтеке тосық көріліш. Асаси қатламда әқли ұқтыдарлық қошымчы тәдбір бәлгіләш ұқтыдары ажыз болыш қатарлық боғымы халетіне күчәп әл қылып, дәл жайды тасқап тәкшіріш, әқли ұқтыдарлық арлышыш, бүтін жәриялық башқұрыш тезгіләш, өнімні бағалаштың ибарет төт бір гәуділәшкен алдын еліш, давалаштығы рәқәмләштіріш, әқли ұқтыдарлаштыруш еңі өрнікіні бәрпа қылып, алдын еліш давалаш мұхим нұқтысы да, кесел давалашны мәркез қылыштың, сағламлықны мәркез қылыштек стратегиялік бұрлыш асыл қылыш түрткі болымыз. Яңы енің бұл түрді диққатның рәқәмләштіріш, әқли ұқтыдарлаштыруш арқылық қуәт қошуш вә бен төән білән ярлік юғырлыштың ибарет ікі асаси линияғы мәркезләштірілгәлікі. Саллық мәлімат сұпсы құрыш, дәл жайды тасқап тәкшіріш, техникісіні топлаштыруш, озы қылыныш, әркет қылышқа арлышыш. Бен төән білән ярлік маслышыш көрінішіні дәлілләш. Нахия районе давалаш ортақ кәудісі жәетті үлгі көрістіш. Әмді сәхия ұқтысат шунаслықы түрді бағалаш қатарлық бүтін зәнжірлік алқыларыны өз ішіге алған алты тармақ темі тәсіз қылыңғалықы. Қауіп қатардың алдын сигнал беріш, дәл жайды тасқап тәкшүріштің ұда арлышыш, бүтін жәриялық башқұрыш қычы болған созылмы кеселіхнің универсал алдын еліш, тізгілләш еңі системісінің күчәп бәрпа қылындығалықыны білдіріп мұндақтыды. Бұның да асаси қатлам давалаш сәхия аппаратлары да чоң докторханаларының техникасына қолынып, ирак мұсапылық көздіп өлчәш, доры тәңшәш, асаси қатламда AI қошымчы техникасыдан пайдалынып диагноз қойыш, бен төән білән ярлік ара арқыпны өз ара равалаштырыш вә өткәп диагноз қойышны жіпсілаштырыш. Саллық мәліматтың көп пайдалынып, амыны аз қатыртышыне ішқа ашырғылы. Яна бен төәндегі ішчі қызметшілер, яке ерліктікі әр милет амы болсын, әмісіне текімі дәл жайда юқры өнімлік, үзліксіз сағыламлық башқұрыш мұлазымытыдың бәхірләндіргілі болуды. Egilinishcha bu turda nuqtada sinoq qilishni oldin yo'lga qo'yish, tadirji yo'lga qo'yish, kengaytish prinsipi bo'yicha bosqichqa bo'lib ilgari surilib, oldi bilan ulg'i nohiyasi va ulg'i tuman maydonlarida amaliy qo'llanish bo'yicha dalillash puxta qadamda kengaytish qanot yaydirilib, oxirida Xinjiangda Bingtuanni o'z ichiga olgan holda umumizlik qoplash ishga oshiriladi.

0: ئەخلەت توشۇش ھەققى ۋە بىر تەرەپ قىلىش ھەققىنى تاپشۇرۇپ بولدۇم. چوڭ ئەخلەتلەرنى بىر تەرەپ قىلىشقا تەكرار ھەق تۆلىمىسەممۇ بولىدۇ دەپ قارشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭا ھەق تۆلەش ئېڭى يېتەرلىك ئەمەس. ئۇنداقتا كونا ئۆي جازلىرى ئەڭ ئاخىرى قەيەرگە بارىدۇ؟ كونا ئۆي جازلىرىنى يىغىدىغان لاۋجۇ مۇنداق دېدى: بۇ كەسىپ قارماقتا ياخشى سودەك كۆرۈنىدۇ. ئەمەلىيەتتە پايدىسى بولسا ناھايىتى ئاز. ئەگەر يىغىۋېلىنغان كونا بۇيۇملار سېتىلماي قالسا زىيان تارتىدىغان گەپ. پەقەت ئۆي ئىگىلىرىدىن 50 يۈەندىن 200 يۈەنگىچە بولغان بىر تەرەپ قىلىش ھەققىنى ئاغىل بولىدۇ. شەنشى ئۆلكىلىك ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ دوكتورى مىن جىڭجىڭ مۇنداق دېدى: ئېلىمىزنىڭ چوڭ ئەخلەت يىللىق مىقدارى 11 مىليون توننىدىن ئاشتى. بۇنىڭدا ئۆي جازلىرى ئاساسىي گەۋدىنى ئىگىلەيدۇ. ئۇنىڭ زىيىنى كۆرۈنەرلىك. بىرىكمە ماتېرىيالنىڭ پارچىلىنىشىغا نەچچە يۈز يىل كېتىدۇ. يەنە كۈمۈش ياكى كۆيدۈرۈش بۇلغىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۆي جازلىرىنىڭ 90% ماتېرىيالنى يىغىۋېلىشقا بولىدۇ. ئەمما پايدىلىنىش نىسبىتى بولسا 30%-گە يەتمەيدۇ. ئىستېمال دەرىجىسى ئۆسكەندىن كېيىن كونا بۇيۇملارنىڭ مەھسۇلات مىقدارى تېز ئاشتى. ئەمما يىغىۋېلىش سىستېمىسى نىسبەتەن ئارقىدا قالغان. كونا ئۆي جازلىرىنى بىر تەرەپ قىلىشنىڭ تەس بولۇش مەنبەسى يىغىلىش سىستېمىسى مۇكەممەل ئەمەس. ئالدى ئۇچىنى يىغىۋېلىش، ئوتتۇرا ئۇچىنى يۆتكەش، ئاخىرقى ئۇچىدىن پايدىلىنىشنىڭ مۇكەممەل زەنجىر كەمچىل. نۆۋەتتە كونا ئۆي جازلىرىنى يىغىۋېلىشتا ئاساسلىقى يەك تىجارەتچىلەر ۋە كىچىك تىپتىكى كارخانىلار ئاساسىي كۈچ. چېچىلاڭغۇ قالايمىقان ناچار بولۇش مەسىلىسى مەۋجۇت. يەك تىجارەتچىلەر پەقەت يۇقىرى قىممەتتىكى ئۆي جازلىرىنى سېتىۋالىدۇ. قىممىتى تۆۋەنرەكلىرى بىلەن ھېچكىمنىڭ كارى بولمايدۇ. كارخانا تەننەرخى يۇقىرى، پايدىسى تۆۋەن بولۇش سەۋەبىدىن بۇ ئىشقا كىرىشنى خالىمايدۇ. بۇ زور مىقداردىكى كونا ئۆي جازلىرىنىڭ ئالىدىغان ئادەم بولماسلىق، تاشلىقلا بولماسلىقتەك يامان سۈپەتلىك ئايلىنىشقا پېتىپ قېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئالېكتر سايمانلىرى، ئاپتوموبىل قاتارلىق ساھەلەرگە ئوخشىمايدىغىنى، چوڭ تىپتىكى ئۆي جازلىرىنى يېڭىغا ئالماشتۇرۇش، يۆتكەش قىيىن بولۇش، بىر تەرەپ قىلىش قىيىن بولۇش، يىغىۋېلىپ پايدىلىنىش قوشۇلما قىممىتى تۆۋەن بولۇش مەسىلىسى دۇچ كەلمەكتە. ئۆيدىكى كونىرىغان ئىستېمال بۇيۇملىرىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش كېرەك. ئەمما زادى نەگە ئاپىرىپ ئالماشتۇرۇش كېرەك؟ ھازىر بۇنىڭغا ئائىت يەنە قانداق ئاكتىپ ئىزدىنىشلەر بار؟ ئۆي جازلىرىنى يىغىلىش شىركىتىنىڭ مەسئۇلى جۇ مىڭشىڭ مۇنداق دېدى: بىزنىڭ ئەقىلىشىمىز ئاساسلىقى ئۈچ چوڭ بۆلەكنى تەشكىل قىلىدۇ. بىرىنچىسى ئىشچىلارنىڭ يۆتكەش ھەققى ۋە چۈشۈش ھەققى، ئىككىنچىسى كىرا ھەققى، يەنە ئەخلەت بۇلۇمى بار. بىز خېرىدارلاردىن 200 يۈەن ئەتراپىدا ھەق ئالىمىز. ئوخشىمىغان رايونلاردا جايلارنىڭ توشۇش تەننەرخى، ئادەم كۈچى تەننەرخىنىڭ پەرقى بار. شۇڭا باھادىمۇ پەرق بار. ئۇنداقتا بۇ كەسىپنىڭ تەرەققىياتىغا توسقۇنلۇق قىلىۋاتقان بۇ مەسىلىلەرنى قانداق بىر تەرەپ قىلىش كېرەك؟ جۇڭگو ئۆي جازلىرى جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن كېڭەش باشلىقى، قوشۇمچە باش كاتىبى تۇجى مۇنداق دېدى: بىز سۈپ ئارقىلىق بۇ مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش جەھەتتە ئىزدىنىشىمىز كېرەك. يەنە بىر تۇتاش بولغان پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يىغىلىش سۇپىسىنى بەرپا قىلىشىمىز كېرەك. ئۆي جازلىرىنى يىغىلىپ قايتا پايدىلىنىشتا قانداق مۇكەممەل زەنجىر ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ؟ سودا مىنىستىرلىقى قاتارلىق 9 تارماقنىڭ كونا ئالېكتر سايمانلىرى، ئۆي جازلىرى قاتارلىق ھاسىلى بايلىقلارنى يىغىۋېلىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەش توغرىسىدىكى ئۇقتۇرۇشتا موللا ئوتتۇرا قويۇلغان. يىغىۋېلىش تورىنى پىلانلاپ ئورۇنلاشتۇرۇشنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. چوڭ ئۆي جازلىرىنى بىر تەرەپ قىلىش قىيىن بولۇش مەسىلىسىگە قارىتا بەزى رايونلاردا ئالدىن يولغا قويۇش، ئالدىن سىناق قىلىش ئۇسۇللىرى بارلىققا كەلدى. مەھەلدىن كوچىلارغىچە، ئاندىن رايون، ناھىيەلەرگىچە بولغان 3 دەرىجىلىك يىغىۋېلىش تورى بەرپا قىلىنماقتا.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız Mişer'de ahırlaştı. Programımızın diktörü Mehliya İbrahim, mesul muhariri Nuzgül İmir, Enver Erkin, nazaretçisi Arapatı Sencan. Hem de diktörler stansımızın başka programlarda bulsun.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆزەنجان.

كىشىلىك ھايات بىر قېتىملىق سەپەر. قارايدىغان بولساق، بىز پەقەت ئاخىرقى نىشانغا يېتىشنىلا ئويلاپ، يول بويىدىكى گۈزەل مەنزىرىلەرگە سەل قارايدىكەنمىز. ھۇزۇرلىنىشنى

دەپ تەھدىت سالدى. بۇنىڭدىمىشقا ترامپ ئۇكرائىنانىڭ قىزىلما بايلىقىغا ئېرىشىش ئۈچۈن ھەربىي ياردەمنى ۋاقتىنچە توختىتىش ۋە ئاخباراتتىن ئورتاق بەھرىمان بولۇشنى توختىتىش ئارقىلىق ئۇكرائىنانىڭ قىزىلما بايلىق كېلىشىمى ئىمزالىشىغا بېسىم ئىشلەتتى. ئامېرىكا پارلامېنتى ئاۋام پالاتاسىنىڭ ئەزاسى گىرگورى مىكىس بۇ ئۇكرائىنانى قاقتى سوقتى قىلغانلىق دېدى. نۇرغۇن تەھلىلچىلەر ترامپنىڭ بۇ خىل ئىتتىپاقداشلىرىنى مەجبۇرلاش ھەرىكىتىدىن ھەيران قالمىدى. ئامېرىكا ئاقىللار ئامبىرى يېڭى ئامېرىكا بىخەتەرلىك تەتقىقات مەركىزىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك تەتقىقاتچىسى دېرىك گروسمان مۇنداق دېدى. بۇ ئىش ھەقىقەتەن چەكتىن ئېشىپ كەتتى. لېكىن راست گەپنى قىلسام بۈگۈنكى كۈندە يەنە كىمنىڭ بۇنىڭغا ھەيران قالىدىغانلىقىنى بىلمەيمەن. تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ كۆرسەتتى. ترامپ ھۆكۈمىتى ئەسكەر تۇرغۇزۇش ۋە ھەربىي مانېۋىر ئۆتكۈزۈش قاتارلىق ئىتتىپاقداشلىرىغا بەرگەن خەۋپسىزلىك ۋەدىسىنى ئارقا-ئارقىدىن مەجبۇرلاش قورالىق قىلدى. بۇنداق ئىتتىپاق سىستېمىسى شەنشنىڭ ئۈزلۈكسىز يوقىلىشى سەۋەبىدىن تەدرىجىي پارچىلىنىشقا قاراپ يۈزلىنىدۇ. Hörmətli radio dinləyiciləri, yuqurda dünya nəzər proqramımızğa orlaşdırğan məzmunlarımızı anlap ötdünüzlər. Bugün proqramımızın direktorları Abdursul Abdurayim bilan Zumrat Yasin, növbətçi muharriri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

ئىزدىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلى 5 ئاينىڭ 10 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقىنى تەبرىكلەش يىغىنىدا قىلغان زامانىمىز ياشلىرى مىللەتنى گۈللەندۈرۈش مۇسابىقە يولىدا جاسارەت بىلەن باشلامچى بولۇشى كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

جۇڭگو ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش بىر مەيدان تارىخىي كۈچ ئۇلاپ يۈگۈرۈش مۇسابىقىسى. زامانىمىز ياشلىرى مىللەتنى گۈللەندۈرۈش مۇسابىقە يولىدا جاسارەت بىلەن باشلامچى بولۇش كېرەك. دەۋر تارىخىي مەسئۇلىيەتنى ئامان ياشلارغا يۈكلەيدۇ. يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياشلىرى ياخشى دەۋردە ئۆسۈپ يېتىلگەن، مۇھىم ۋەزىپىنى زىممىسىگە ئالغان بولۇپ، تالانتىنى نامايان قىلىدىغان بىپايان سەھنىگە، ئارزۇسىنى رېئاللىققا ئايلاندۇرىدىغان مىسلىسىز پارلاق ئىستىقبالغا ئىگە. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقىنى تەبرىكلەش يىغىنىدا كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى ئەزالىرى ۋە پىيونېرلارنىڭ ۋەكىللىرى، پارتىيە خاتىرجەم بولۇڭ، دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇشقا مەن تەييار دېگەن ياشلىق قەسىمىنى ياڭراتتى. مانا بۇ يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياش ئۆسمۈرلىرىدە بولۇشقا تېگىشلىك ھالەت. تېخىمۇ مۇھىمى، پارتىيەنىڭ ياشلار تەشكىلاتىدا بولۇشقا تېگىشلىك قىياپەت. يېڭى سەپەردە ياشلارنى ئىككىنچى يۈزيىللىق كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت جۇڭگو ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا قانداق قىلىپ تېخىمۇ ياخشى ئىتتىپاقلاشتۇرۇش، تەشكىللەش ۋە سەپەرۋەر قىلىش، يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياشلار ھەرىكىتى ۋە ياشلار خىزمىتىدە جەزمەن جاۋاب بېرىشكە تېگىشلىك زور تېما. كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى يېتەكلەش ئىقتىدارى، تەشكىللەش ئىقتىدارى، مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، كەڭ ئىتتىپاق ئەزالىرى ۋە ياشلارنى يېڭى دەۋرنىڭ غايىلىك، مەسئۇلىيەتچان، چىدامچان، كۈرەشچان ياخشى ياشلىرىغا ئايلىنىپ، ياشلىقتىكى پائالىيەتچانلىق ۋە ئىجادچانلىق ئارقىلىق مىللەتنى گۈللەندۈرۈشنىڭ باھار دولقۇنلىرىنى مەۋج ئۇرغۇزۇپ، ياشلىق ئەقىل پاراسىتى ۋە ئەجىر مېھنىتى ئارقىلىق تېخىمۇ گۈزەل جۇڭگو بەرپا قىلىشقا ئىتتىپاقلاشتۇرۇشى ۋە يېتەكلىشى كېرەك. بۇ يەردە كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقىدىن كۈتىدىغان بىر قانچە ئۈمىدىمنى ئوتتۇرىغا قويىمەن. بىرىنچى، پارتىيە ئۈچۈن ئادەم تەربىيەلەشتى چىڭ تۇرۇپ، باشتىن ئاخىر جۇڭگو ياشلىرىنى ئىدىيە جەھەتتىن ئالغا بېسىشقا يېتەكلەيدىغان سىياسىي مەكتەپ بولۇش كېرەك. ئۇلۇغۋار ئىرادە تىكلىگەندىلا ئېگىزدە تۇرۇپ يىراققا نەزەر سالغىلى بولىدۇ. جاھاننى كۆڭۈلگە پۈككەندىلا ئۇلۇغۋار پىلاننى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ. يالقۇنلۇق ياشلىق باھارى مۇستەھكەم غايە ئېتىقادقا موھتاج. پارتىيىمىز ياشلار ئىتتىپاقىنىڭ نامىنى كوممۇنىستىك دېگەن سۆز بىلەن ئاتاشتا، پارتىيەنىڭ ياشلار تەشكىلاتىنىڭ مەڭگۈ غايە ئېتىقادنىڭ يۇقىرى پەللىسىدە تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ ئىلمىي نەزەرىيەسى ئارقىلىق ياشلارنى قوراللاندۇرۇشىنى، پارتىيەنىڭ ئەسلى مەقسىتى ۋە بۇرچى ئارقىلىق ياشلارغا چاقىرىق قىلىشىنى، پارتىيەنىڭ شانلىق بايرىقى ئارقىلىق ياشلارنى يېتەكلىشىنى، پارتىيەنىڭ ئېسىل ئىستىلى ئارقىلىق ياشلارنى يېتىلدۈرۈشىنى ئۈمىد قىلغان. يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياشلىرى ئۆزىگە تېخىمۇ ئىشىنىدۇ، ئۆزىنى كۈچەيتىشكە تېخىمۇ ئىنتىلىدۇ، تەپەككۇر روھىغا تېخىمۇ باي كېلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە يەنە ھەر خىل ئىجتىمائىي پىكىر ئېقىملىرىنىڭ ئەمەلىي تەسىرىگە ئۇچراۋاتىدۇ. غايە ۋە رېئاللىق، مەسلەك ۋە مەسىلە، ئۆزىنىڭ مەنپەئەتى ۋە ئۆزگىنىڭ مەنپەئەتى، شەخس ۋە ئومۇم، مىللەت ۋە دۇنيا قاتارلىق تەرەپلەردە گاڭگىراپ قىلىشتىن ساقلىنالمايدۇ. شۇڭا ئۇلارنى، جەمئىيەتنى ئۆتكۈر نەزەر بىلەن كۆزىتىش، ھايات ھەققىدە سەگەكلىك بىلەن ئويلىنىش، كەلگۈسىنى ئەقىل پاراسىتى ئارقىلىق يارىتىش جەھەتتىن چوڭقۇر ئەتراپلىق تەربىيەلەش ۋە يېتەكلەش تېخىمۇ زۆرۈر. كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى كەڭ ياشلارنىڭ ئەمەلىيەت داۋامىدا جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ۋە كوممۇنىزمنى ئۆگىنىدىغان مەكتىپى بولۇش سۈپىتى بىلەن سىياسىي جەھەتتىن نەزەر سېلىپ، ئىدىيە جەھەتتىن تۇتۇش قىلىپ، ياشلارنىڭ ئالاھىدىلىكىنى چىقىش قىلىپ، ئۇلارنىڭ بالدۇر ئىرادە تىكلىشى، ئۇلۇغۋار غايە تۇرغۇزۇشىغا ياردەم بېرىپ، قەلبىنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدا پارتىيەگە بولغان ئىشىنىش، جۇڭگوچە سوتسىيالىزمغا بولغان ئىشەنچ، ماركسىزمغا بولغان ئېتىقادنى يىلتىز تارتقۇزۇش كېرەك. مەۋقەنى پارتىيە ئىشلىرىنىڭ ئىزباسارلىرىنى يېتىشتۈرۈشتىن ئىبارەت تۈپ ئۇلۇغۋار پىلانغا قويۇپ، سوتسىيالىزمنىڭ قۇرغۇچىلىرى ۋە ئىزباسارلىرىنى يېتىشتۈرۈشتىن ئىبارەت تۈپ ۋەزىپىنى مەككەم ئىگىلەپ،
Кән яшланы идея жәтті пақылныш, әмілет арқылық чыныққш жәрияныда джунголықлағы қас ираде, жасарет вә шәнчіні үзліксіз күчейтішке етекләп, инқылап мәшіліні әулатмы әулат дағамлаштырыш керек. Шыққынчы, аңлық қалда мәсуліетін зіммеге еліп, мәсуліетін толық ада қылып, баштын ақыр джунго яшларыны мәңгі күрәш қылышқы тәшкілдейдіған аван

ئىقتىدارىغا ئىگە. ئورانگۇتان ئىنتەن كۈچلۈك ھۇجۇم قىلىش ۋە مۇداپىئە كۆرۈش ئىقتىدارىغا ئىگە. ئۇلارنىڭ تىشلەش كۈچى ناھايىتى كۈچلۈك بولۇپ، 600 كىلوگرامغا يېقىن كېلىدۇ. زۆرۈر تېپىلغاندا ئوۋچىلارغىمۇ قايتۇرما زەربە بېرەلەيدۇ. ئورانگۇتان يەنە قول، چىش، كالتەك قاتارلىق قوراللار بىلەنمۇ ھۇجۇم قىلالايدۇ. بولۇپمۇ ئۇلار ئۆزى ياكى ھەمراھلىرىنىڭ تەھدىتىگە ئۇچرىغانلىقىنى ھېس قىلغاندا ئىنتايىن ۋەھشىيلىشىدۇ. يولۋاسنىڭ بەدەن شەكلىمۇ ئىنتايىن چوڭ بولۇپ، سەكرىيەلەيدۇ ۋە يۈگۈرەلەيدۇ. بەدەن ئېغىرلىقى 300 كىلوگرامدىن ئاشىدۇ. يولۋاس ساپ گۆشخور ھايۋان. ئولجىسى بۇغا، كالا ۋە باشقا كىچىك تىپتىكى سۈت ئەمگىچى ھايۋانلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان. يولۋاسنىڭ سېرىق، ئاق، قارا رەڭلىك داغلىرى، ئۆتكۈر چىشلىرى، كۈچلۈك تىرناقلىرى بار. ھەرىكىتى چاققان. يولۋاس ناھايىتى كۈچلۈك ھۇجۇم قىلىش ۋە مۇداپىئە كۆرۈش ئىقتىدارىغا ئىگە. ئۇلارنىڭ چىشلەش كۈچى ۋە يىرتىش ئىقتىدارى ناھايىتى كۈچلۈك. باشقا ھايۋانلارنى ناھايىتى ئاسانلا ئۆلتۈرەلەيدۇ. يولۋاسنىڭ تىرنىقىنىڭمۇ زور كۈچى بار. باشقا ھايۋانلارنىڭ بەدىنىنى ئاسانلا يارىلاندۇرالايدۇ. يولۋاسنىڭ كۆرۈش قۇۋۋىتى ۋە ئاڭلاش ئىقتىدارى ئۆتكۈر. قاراڭغۇدا ئولجىنى قوغلىيالايدۇ.

0: جۈن مۇنداق دېدى. سەھنە ئورۇنلاشتۇرۇش ئۇسۇل مۇھىتى ئارتىسلارنىڭ ئورۇنلاش ماھارىتى قاتارلىق جەھەتلەرنى كۈچەپ ياخشىلاپ يۈكسەلدۈردۇق. شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ئارىلاشقانلىقى، ئالماشتۇرغانلىقى، يۇغۇرۇلغانلىقى، مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيەت تومۇرىنى ئورتاق قوغدىغانلىقىدەك تارىخىي پاكىتنى كۆپچىلىككە نامايان قىلىمىز. بۇنىڭدىن باشقا شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۈەنى ناخشا ئۇسسۇل تىياتىر ئۆمىكى تەييارلىغان تىرىك پاسىل تېشى ناملىق مۇزىكىلىق تىياتىر 9 ئاينىڭ 22 23 كۈنى بېيجىڭ باۋلىي تىياتىرخانىسىدا ئوينىلىدۇ. شاڭخەي سېرك ئۆمىكى، شاڭخەي شەھەرلىك سېرك مەكتىپى، شىنجاڭ سەنئەت ئورنى سېرك ئۆمىكى بىرلىكتە تەييارلىغان تيانشاندىكى قار ناملىق سېرك تىياتىرى 9 ئاينىڭ 7 8 كۈنى بېيجىڭ باۋلىي تىياتىرخانىسىدا ئوينىلىدۇ. ئىگىلىنىشىچە، مەملىكەتلىك ئاز سانلىق مىللەتلەر ئەدەبىيات سەنئەت كۆرىكى 5 يىلدا بىر قېتىم ئۆتكۈزۈلىدىكەن. بۇ يىل كۆرەككە قاتناشتۇرۇلغان ئەسەرلەر بېيجىڭدىكى 13 تىياتىرخانىدا 114 مەيدان ئوينىلىدىكەن.
1: ئەمدى گۈزەل جۇڭگو سەپىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى. نۆۋەتتە قۇربان توڭگۇت قۇملۇقىنىڭ جەنۇبىي كىرۋىكىدىكى ماناس ناھىيە ليۇ خۇدى بازىرىدىكى مىڭ موللۇق ئۈزۈمزارلىق مول ھوسۇل پەسلىنى كۈتۈۋالدى. رەڭگە ئوچۇق، دانىسى توق، ساپاق ساپاق ئۈزۈملەر تال شاخلىرىغا لىق تولغان بولۇپ، ھاۋادا مېۋىلەرنىڭ خۇش ھىدى ئەتراپقا تارىلىپ، كىشىنى خۇشال قىلىدىغان مول ھوسۇل مەنزىرىسى بارلىققا كەلگەن ئىدى. ئىلگىرى قۇم بوران كۆپ چىقىدىغان چۆل باياۋان بۈگۈنكى كۈندە تۇتاش يېشىللىققا پۆركىنىپ، ماناس ناھىيەسى ئېكولوگىيە ئارقىلىق قۇمنى تىزگىنلەش، ئۈزۈم ئارقىلىق خەلقنى بېيىتىش، كەسىپلەرنى گۈللەندۈرۈشتىن ئىبارەت ئىككىدە پايدا ئېلىش يولىدا ماڭدى. ماناس ناھىيە ليۇ خۇدى بازىرى ياڭ جىياداۋ كەنتىدىكى مىڭ موللۇق ئۈزۈم بازىسىدا باغۋەنلەر ئۈزۈم بارغا ئاستىدا موكىدەك ئۆتۈشۈپ، پىشقان ساپاق ساپاق ئۈزۈملەرنى ئۈزۈپ ئايرىپ يەشىكلەرگە قاچىلاپ ئاپتوموبىلغا بېسىۋاتاتتى. نەق مەيدان ئالدىراش تەرتىپلىك ئىدى. ئەمدىلا ئۈزۈلگەن ئۈزۈملەرنىڭ رەڭگى ئوچۇق، دانىسى توق، سۈپىتى ياخشى بولۇپ، بازاردا ناھايىتى ئالقىشقا ئېرىشىۋاتاتتى. ئۈرۈمچىلىك سودىگەر شىگو ۋاڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بۇ يەرگە كېلىپ ئۈزۈم ئېلىۋاتقىنىمغا 5-6 يىل بولدى. بۇ ئۈزۈملەر قۇملۇق بويىدا ئۆستۈرۈلگەن بولغاچقا تەمى ياخشى، دانىسى يوغان، رەڭگىمۇ ئوچۇق. بىر قېتىمدا 3 توننا ئەتراپىدا ئېلىپ ماڭىمەن. بۈگۈن ئۈزۈملەرنى قاچىلىساق، ئەتە سەھەر تۇرۇپ تاڭ ئاتماستىنلا ئۈرۈمچى بازىرىغا يەتكۈزۈپ بولىمەن. ماناس ناھىيە ليۇ خۇدى بازىرىنىڭ ياڭ جىياداۋ كەنتى قۇملۇققا يېقىن بولۇپ، ئىلگىرى قۇم بوران كۆپ، يەر ئۈنۈمسىز بولغاچقا زىرائەتلەرنىڭ ئۆسۈشى ئاستا ئىدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۇلار سۈزۈك سۇ، يېشىل تاغنىڭ ئۆزى بىر بايلىق دېگەن تەرەققىيات ئىدىيەسىنى مۇستەھكەم تۇرغۇزۇپ، قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش، قۇمنى تىزگىنلەش بىلەن ئەۋزەل كەسىپلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنى چوڭقۇر يۇغۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، شارائىتقا قاراپ ئىش كۆرۈپ، دېھقانلارنى ئۈزۈم تېلى ئۆستۈرۈشكە يېتەكلەپ، ئۈزۈم تېلى ئارقىلىق قۇمنى تۇراقلاشتۇرۇپ، تۇپراقنى قوغداپ، ئېكولوگىيەنى تۈزەشنى، كىرىمنى كۆپەيتىش كەسپىگە ئايلاندۇرۇپ، چۆل قۇملۇقنى يېشىل باغقا ئايلاندۇردى. كۆپ يىل كۆڭۈل قويۇپ باشقۇرۇش ۋە پەرۋىش قىلىش نەتىجىسىدە تۇتاش كەتكەن ئۈزۈمزارلىق ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى ئۈنۈملۈك ياخشىلاپ، بوراندىن مۇداپىئەلىنىش، قۇمنى تۇراقلاشتۇرۇشتىكى ئېكولوگىيەلىك توسۇققا ئايلىنىپلا قالماي، يەنە ئاممىنىڭ كىرىمىنى كۆپەيتىپ بېيىشىغا تۈرتكە بولىدىغان شېرىن كەسىپكە ئايلاندى. ماناس ناھىيە ليۇ خۇدى بازىرى ياڭ جىياداۋ كەنتىنىڭ ئاھالىسى ساڭرۈي مۇنداق دېدى: 200 مو يەردىكى شىنيۈ ئۈزۈمىمۇ ھازىر ئۈزۈش مەزگىلىگە كىردى. ھەر مو يەردىن 2 توننا ئۈزۈم بولغاندا، پۈتۈن ئۈزۈملۈكتىن جەمئىي 400 توننا ئۈزۈم يىغىشنى مۆلچەرلىدىم. ھەر مو يەردىن 10 مىڭ يۈەنگە يېقىن كىرىم قىلغىلى، 4 مىڭ يۈەن پايدا ئالغىلى بولىدۇ. ماناس ناھىيەسى قۇملۇق ئۈزۈمى ئۆزگىچە باغۋەنچىلىك كەسپىنى سىجىل زورايتىپ ۋە كۈچەيتىپ، كەسىپ زەنجىرىنى ئۈزلۈكسىز ئۇزارتىپ، ئېكولوگىيە ئارقىلىق قۇم تىزگىنلەش، ئۈزۈم ئارقىلىق خەلقنى بېيىتىش، كەسىپلەرنى گۈللەندۈرۈش يېڭى ۋەزىيىتىنى تەدرىجىي ئىشقا ئاشۇرۇشنى نىشانلىدى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. تۇنجى نۆۋەتلىك تۇرپان رەقەملىك ئاقىل ئۈزۈمچىلىكنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى يىغىنى ۋە 32 نۆۋەتلىك يىپەك يولى تۇرپان ئۈزۈم سەيلىسى تۈنۈگۈن بويلۇق مەنزىر رايونىدا باشلاندى. باشلىنىش مۇراسىمىدا ئۈزۈم ئۈزۈش ماشىنا ئادىمى، ماشىنا ئىت تۇنجى قېتىم كۆرگەزمە قىلىنىپ، جايلاردىن كەلگەن ساياھەتچىلەرنىڭ دىققىتىنى تارتتى.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن باراپا دۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2022-نىڭ 5 ئاينىڭ 10 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقىنى تەبرىكلەش يىغىنىدا قىلغان زامانىمىز ياشلىرى مىللەتنى گۈللەندۈرۈش مۇسابىقى يولىدا جاسارەت بىلەن باشلامچى بولۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىدى.